radio maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako, i onda slušamo radio maestral namjerno.

Da, ko bi rekao, tek s društvenim mrežama i tim načinom društvene komunikacije prerastao je broj. Naime, danas je dan elektroničke čestitki, radi se o tome da je na današnji dan, tamo 2009. godine, su oni rekli da je u tom trenutku poslano više čestitki elektronskim putem nego klasični do tada što su ljudi imali običaj slati se čestitke poštom. E-mail je 1993. Osmišljen i stavljen kao takav u opticaj. Prvi dio tamo tih 90. godina do 2000. dok nisu društvene mreže krenule, u principu je bio vezan za e-mailove, pa smo si slali e-mailove sa čestitkama gdje ti dole nešto svijetli, svira i ostalo. A društvene mreže su omogućile biti tu personalizaciju gdje imamo kontakte i onda se čestitamo rođendane, nove godine, praznike ili ono što mislimo da je potrebno čestitati unutar tog okvira, pa mi ne šaljemo više čestitke. Tako da, eto, od tada se obilježava Dan elektroničkih čestitki. S tobom s